jeg tatt kosttilskudd? Check. Jeg har drukket vann. Check. Og så forsøker jeg unngå sukker. Vi får ha en sånn halv check, en sånn strek bare på den. Ja, ja, men da begynner vel søndagen egentlig å se ut som en søndag. Dette fantastisk. Jeg har fått masse meldinger i løpet av dagens show. Og noen av de aller beste meldingene jeg får i løpet av show, noen sånne helt ærlige utbassuneringer om hverdagen og livet og sånn. Og en av dem som har utbassunert, det en som heter Connie. Hun har bursdag, eller hadde bursdag i går. Og så skriver hun, jeg synes det litt trist, ja. At alle sier gratulerer med dagen etter, fordi det da algoritmen til Facebook fortalte dem at jeg hadde bursdag. Ja, sånn det. Dette den moderne verden. Jeg heter Endre Lundgren. Ikke bursdag. Ikke dag, ikke morgen, ikke i går. Vi høres igjen i morgen hvis du vil med en ny kaffepause.

er en fin søndag. Vi er ankommet til den 16. august, så nå er vi akkurat halvveis pluss. Det er en sånn 0,1 eller annet der, for det er jo en måned med 31 dager dette her. Og så er det på en måte siste, aller siste dag ferien, i hvert fall for de som går på skole, for i morgen så er virkeligheten tilbake, så frem til ikke er en planleggingsdag.

har jeg tatt kosttilskudd. Check. Jeg har drukket vann. Check. Og så forsøker jeg å unngå sukker. Vi får ha en sånn halv check, en sånn strek bare på den. Ja, ja, men da begynner vel søndagen egentlig å se ut som en søndag. Dette fantastisk. Jeg har fått masse meldinger i løpet av dagens show. Og noen av de aller beste meldingene jeg får i løpet av et show, noen sånne helt ærlige utbassuneringer om hverdagen og livet og sånn. Og en av dem som har utbassunert, det en som heter Connie. Hun har bursdag, eller hadde bursdag i går. Og så skriver hun, jeg synes det litt trist, ja. At alle sier gratulerer med dagen etter, fordi det da algoritmen til Facebook fortalte dem at jeg hadde bursdag. Ja, sånn det. Dette den moderne verden. Jeg heter Endre Lundgren, ikke bursdag, ikke dag, ikke morgen, ikke går. Vi høres igjen i morgen hvis du vil med en ny kaffepause.

0: Dette var Duran Duran.
1: Du hører på Sørlandsradion, radion som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

0: Amanes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det er mine timer, Hannes timer.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradioen.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.